0: korgosu dira kimando konjikosu nga kala zofsu nge sayo kalu tanga morta ya sayo no ta cham chikurtanga ni yasu no kalu chig chig yo yesu no chokan chenjir yo nurjam chintayin ritara hotu tangzin kango o ta dungun da zugnu ta chuin da tangani nga tirang nang ka chishanu chisin kam na meni nya nu nya zusum na meni o ta hotu tangzin kango chusgir ko kuzine na o ta kongem chon na mir gilar pa chin se ko ka zo ta de pa chin se ko ka da shi khu an rugin ka ga ma zun ar ji khu ar chen in tam ko ma zun da tang ni o ya ngan yum chung shali jo gu ji gi chef ti sa gu ji gi kaf ti ngar char zun go chor lu ta gi me tom ko kor lu ko nor jan chim sha na da mu ri on da kar ga zo ha ga da kar u lar du lung du zu ki na ku tar tri kyom du zu ke na dur ting in shan di ta dur tam ka cha nya ya ge na na ngan ni ga chang gu se ri ji ti ᱚᱭ ᱟᱱᱫᱟ ᱛᱚᱠᱩᱱᱫᱚ ᱢᱚᱥᱮᱢ ᱠᱩᱱᱫᱟᱝ ᱠᱟᱝ ᱴᱨᱮᱢᱩᱱᱤ ᱫᱚᱥᱮᱯᱮ ᱧᱟᱝ ᱛᱚᱢᱟᱨᱩ ᱫᱟᱞᱤ ᱫᱚᱭᱟᱨᱥᱮ ᱪᱟᱱ ᱞᱟᱜᱫᱟᱝ ᱥᱩᱭ ᱛᱨᱤᱛᱨ ᱪᱟᱱ ᱞᱟᱜᱥᱚᱱ ᱫᱚᱥᱮᱯᱟᱱᱟᱝ ᱡᱤᱝᱜᱟ ᱜᱚᱱᱤ ᱫᱚᱥᱟᱵ ᱡᱚ ᱩᱴᱩᱝ ᱤᱛᱟᱞᱤ ᱥᱟᱥᱠᱟ ᱞᱟᱢᱚᱱ ᱛᱮᱭᱤᱱ ᱫᱟᱞᱤ ᱠᱩᱨᱤ ᱨᱤᱥᱟᱠ ᱱᱟ ᱣᱟᱭ ᱧᱟᱠ ᱠᱚᱢᱵᱮᱨᱟᱝ ᱡᱤᱱ ᱫᱟᱞᱤ ᱛᱤᱠᱥᱚᱣᱟ ᱪᱷᱤᱭᱟᱱ ᱥᱮᱨ ᱡᱩᱛᱟᱭᱤᱱ ᱚ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱢᱩᱡᱟᱠᱟ ᱢᱩᱥᱮᱯ ᱪᱷᱟᱠᱟᱱ ᱡᱚᱱ ᱛᱢᱤ ᱨᱚᱴᱨ ᱥᱚᱨᱵᱚᱱ ᱴᱟᱜ ᱛᱢᱤ ᱥᱮᱨ ᱡᱩᱨᱡᱟᱢ ᱥᱤᱱᱛᱟ ᱭᱟ
1: ᱭᱟ ᱨᱤᱜᱚ ᱛᱮᱱ ᱛᱚᱱᱟ ᱛᱮᱨᱜ ᱧᱟᱢᱟ ᱫᱚᱡᱩᱢ ᱪᱚᱭᱱᱟ ᱛᱟ ᱞᱚᱵ ᱪᱩᱠᱛᱟᱝ ᱡᱟᱪᱮ ᱵᱨᱟ ᱞᱚᱵ ᱪᱩᱠᱛᱟᱝ ᱡᱤᱱ ᱱᱤᱜ ᱫᱩᱨ ᱡᱤᱱ ᱫᱟᱱᱤᱜ ᱱᱤᱜ ᱣᱟᱨᱱᱟ ᱚᱛᱟ ᱫᱮ ᱢᱚᱵ ᱫᱮ ᱨᱚᱵ ᱡᱟᱨᱠᱟ ᱜᱟᱢ ᱨᱟᱡᱤ ᱱᱟᱢᱱᱟ ᱚᱢᱱᱤᱠ ᱠᱟᱢ ᱨᱟᱡᱤ ᱜᱚᱵ ᱫᱚᱱ ᱪᱟ ᱥᱤᱯ ᱪᱷᱤᱜ ᱜᱨᱟ ᱢᱠᱟᱞᱚᱝ ᱥᱤᱢ ᱪᱚᱡ ᱜᱮ ᱚᱠᱟᱡᱤ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱱᱤ ᱚ ᱛᱟᱝᱟ ᱡᱚ ᱟᱡ ᱜᱟᱢ ᱪᱚᱱᱮ ᱱᱟᱨᱟ ᱚ ᱛᱟᱨᱡᱟ ᱤᱠᱢ ᱡᱤᱜ ᱢᱟ ᱧᱚ ᱧᱚ ᱡᱤ ᱚᱭᱮ ᱠᱟ ᱪᱚ ᱢᱟ ᱠᱚᱨ ᱠᱚᱡ ᱚᱵᱤ ᱜᱟ ᱟᱞ ᱡᱤᱨᱟ ᱪᱟ ᱜᱟ ᱪᱷᱟᱝ ᱱᱟ ᱡᱤᱥ ᱜᱤ ᱵᱤᱛ ᱱᱟ ᱭᱮᱱᱟ ᱟ ᱛᱟ ᱞᱚᱵ ᱪᱩᱠᱛᱟᱝ ᱡᱤᱱ ᱪᱚᱱ ᱛᱚᱭᱱᱟ ᱛᱟᱛᱟᱝ ᱢᱟ ᱛᱟᱝ ᱢᱤᱝ ᱜᱚ ᱢᱟ ᱱᱟᱢ ᱠᱟ ᱴᱮᱝ ᱜᱟ ᱛᱚᱜ ᱢᱟᱱᱫᱮ ᱚᱛᱟ ᱫᱩᱝ ᱩᱡ ᱠᱟᱨᱥᱤᱱ ᱜᱟ ᱥᱟᱛ ᱚᱱᱚ ᱱᱚ ᱛᱚ ᱫᱩᱜ ᱛᱟᱝ ᱟᱡᱤᱱᱤᱛᱟ ᱚᱛᱟ ᱪᱷᱤᱨᱟ ᱪᱟᱢᱟ ᱛᱚ ᱡᱤ ᱛᱤᱜᱛᱟ ᱪᱟᱨᱟ ᱠᱚ ᱜᱚᱝ ᱚᱡ ᱨᱷᱮᱛᱟ ᱚᱭᱟ ᱛᱮᱱ ᱛᱚᱱᱟ ᱞᱚᱵ ᱪᱩᱠ ᱛᱟᱱ ᱡᱤᱱ ᱫᱩᱨ ᱡᱤᱠᱟ ᱱᱟᱢ ᱛᱚᱱ ᱡᱤᱝᱜᱤᱱᱟ ᱚᱛᱩᱝ ᱩᱛ ᱢᱟ ᱛᱩᱥ ᱛᱚᱝ ᱜᱟ ᱪᱷᱟᱞᱤᱱ ᱪᱟᱱ ᱞᱟ ᱛᱚᱞᱤᱱ ᱠᱤᱨ ᱢᱩ ᱪᱟᱱ ᱞᱟ ᱛᱚᱜ ᱡᱤᱜᱫᱤ ᱪᱷᱟᱠᱟ ᱛᱟᱨ ᱡᱩᱜ ᱪᱩᱜ ᱡᱤᱜᱤ ᱜᱮ ᱱᱟᱢ ᱜᱟ ᱥᱟᱪᱟ ᱛᱟᱠᱟᱵ ᱡᱤᱜ ᱫᱟ ᱛᱟᱝᱱᱤ ᱚᱛᱟᱝ ᱠᱩ ᱜᱩᱨ ᱡᱟᱢ ᱥᱮᱱ ᱫᱤᱵ ᱡᱟᱠᱨ ᱡᱟᱢ ᱥᱮᱱ ᱫᱤ ᱢᱟ ᱡᱤᱵ ᱥᱮᱛᱟ ᱨᱟᱜᱟᱡᱤᱱ ᱫᱟᱛᱟ ᱚᱭᱟ ᱛᱮᱱ ᱛᱚᱱᱟ ᱱᱟ ᱡᱚ ᱟᱡᱜᱤᱱ ᱵᱤᱪᱷᱟᱱᱤ ᱱᱤᱛᱮᱨᱚᱱ ᱫᱚᱱᱤ ᱥᱟᱞᱤ ᱦᱤᱪᱤ ᱠᱟᱨᱛᱟᱢ ᱤᱫᱟ ᱛᱟᱝᱱᱤ ᱟᱭᱟ ᱠᱟᱪᱷᱤ ᱠᱷᱟᱪᱤ ᱠᱟ ᱠᱟᱭᱫᱟ ᱛᱟᱝᱱᱤ ᱥᱩᱝᱠᱩᱱᱤ ᱨᱟᱝᱟ ᱢᱟ ᱪᱩᱥᱤᱞ ᱜᱚᱜᱟ ᱠᱩᱴᱟᱵ ᱡᱤᱥᱮ ᱢᱚ ᱪᱤᱠᱵᱡᱟᱝ ᱜᱚᱜᱟ ᱚᱭᱟ ᱛᱮᱱ ᱛᱚᱱᱟ ᱞᱚᱵ ᱪᱩᱠᱪᱷᱟᱱᱤ ᱜᱤᱱ ᱜᱚᱫᱨ ᱱᱟᱜᱤᱱᱟ ᱜᱤᱪᱤᱜᱚ ᱪᱟᱥᱤᱱᱭᱟ ᱠᱟᱛᱟ ᱜᱤᱪᱤᱜᱚ ᱚᱭᱟ ᱛᱟ ᱛᱮᱱ ᱛᱚᱱᱟ ᱯᱷᱤᱪᱟᱨ ᱥᱟᱞᱤ ᱭᱩᱝᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱩᱝ ᱡᱤ ᱱᱟᱜᱪᱤᱱ ᱫᱟ ᱫᱩᱜᱩᱱ ᱫᱟ ᱤᱜᱚ ᱱᱩᱜ ᱛᱟᱝᱱᱤ ᱡᱤᱵ ᱪᱤᱨ ᱠᱤ ᱪᱟᱝᱜᱟᱨ ᱜᱮᱵᱥᱤ ᱱᱟ ᱛᱤ ᱛᱟᱢ ᱠᱟ ᱪᱟᱝᱜᱟ ᱦᱚᱭᱮᱱ ᱵᱩᱭᱱᱟ ᱚᱭᱟ ᱠᱚ ᱞᱮ ᱪᱤᱜᱨᱟ ᱢᱟᱠᱚ ᱞᱮ ᱱᱤᱱᱤ ᱢᱟ ᱢᱟ ᱡᱩ ᱥᱮᱠ ᱭᱚᱱᱟᱨᱮ ᱛᱟ ᱫᱩᱜᱩᱛᱤ ᱨᱡᱤᱞᱟ ᱢᱤ ᱥᱩᱝᱟ ᱞᱟᱜ ᱥᱚᱥᱨ ᱜᱚᱱᱨᱤ ᱛᱟ ᱚᱠᱤ ᱪᱤᱜᱟ ᱪᱚᱵᱫᱤᱱ ᱥᱨ ᱜᱚᱱᱨᱤ ᱜᱚ ᱚᱭᱟ ᱛᱤ ᱟᱱᱪᱤᱱᱤ ᱞᱚᱴᱚᱜ ᱛᱟᱱ ᱫᱩᱨ ᱡᱤᱜᱟ ᱱᱟᱢ ᱛᱚᱱ ᱡᱤᱝᱜᱤᱱᱟ ᱠᱤᱫᱩᱝ ᱩᱛ ᱢᱟ ᱡᱩ ᱛᱚᱝᱜᱚ ᱠᱟᱨᱟᱱ ᱨᱮ ᱪᱤᱱ ᱪᱤᱡᱨᱟ ᱜᱚᱨᱟᱱ ᱨᱮ ᱛᱮᱢ ᱛᱤᱢ ᱪᱤᱜᱟ ᱢᱟ ᱪᱤᱯᱟ ᱫᱨᱟ ᱱᱤ ᱢᱟᱞᱤ ᱣᱟᱡ ᱠᱞᱟᱠᱟᱱᱤ ᱠᱤᱯᱥᱟ ᱯᱟᱛᱨᱤ ᱜᱚᱱᱟᱥ ᱠᱚᱠ ᱛᱤᱪᱟ ᱱᱟᱭ ᱜᱩᱱᱟᱥ ᱠᱚᱠ ᱚᱭ ᱛᱚᱵ ᱡᱟ ᱛᱚᱱᱤ ᱢᱟ ᱡᱩ ᱪᱟᱛᱟ ᱱᱩᱠᱟᱨ ᱚᱭ ᱛᱮᱱ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱᱤ ᱜᱚᱨᱠᱟ ᱪᱟᱥᱤᱜ ᱫᱟᱨᱤ ᱥᱩᱱᱟ ᱥᱟᱠᱟᱫᱩᱝ ᱠᱟᱵ ᱡᱩᱜ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱡ ᱥᱟᱠᱟᱫᱩᱝ ᱠᱟ ᱢᱟᱵ ᱡᱩᱜ ᱪᱮ